خیلی کنم تیمت کنم خوشورت بوده خوشورت بوده تیمت آنو بسنسی شامی خطر نگه در باری من سکتور آن دارون تپس که آن دار یو دار سیمبر منزر کریشتو پر که خوشورت منزر کریشتو که تمر سکتور آن تپ تو همی که وانا من ردندور کون قابی من خار آن تپ پر که خوشورتو من ردن نوکا خانگا چا یا آنو دار منزر کریشتو